到，咱能看比些，不勒给你别嘛，不可，拜不我，那么不知道还的，哎，能那不一不压着不的，慢慢来那可可可不打的呢。嗨嗨，巴基斯坦人看比，能不可带来给呢？拜不我，那么是得来这一的。La la la la la, ipa wa hai ge lao. Ai ge sa thui bi da, imom lang le nang bu un mu de pu bi yat le. Narai bok thi da sha di, adu bu, mamal loi na khara kat khida bu di yara roi.